0: pohriben, ose në rap sa më u gratit, unë glaunëm. E në lushtën qëtërti do godëk, u akci Lashko Gremo u hribe në Shqaka, e në ajës tjulli, prekrasën bo ureme në Roqeno, i në tako se që kemë vonat u hribi, kësës të shetë shlok një vidu.
1: U këti unë prej vida, shaj.
0: Jo, jo, ja, se am pak neves, përshua zë loto to, to, to në gre.
1: Ne,
0: ja, për se strave, për se finance. Glavë në vidë marë, e së prijasnë, që sot atë këtë usherët mu. Je pa të këtë asë më danë, dërgjavënës një uqerën, zastavën në pëvë në u domu, zërëma pri domu në Urshli Gori, u i dilichni në rauni, fatu se në që katedralin, pak bistu i amfiteatr, kjer e dejansko full simpatic në rejeno, se lëhku lejësh, lëh të ma u puçmurish, i ngledash pa ga bikësa jo në Odru, in to finalisti Lashko Glasbe në Gapoliko, në Samanta Kushtin, Gino Marino, pa një këzore, Miran Rudan, Vedri, muzikanti të iso përshë stara garda.
1: Po, zë iz usaga karsi mi je povedal, koliko sem videla slik, video, vidim da je bilo to zdaj letošen mogoče v tem trenutku kotira najviše kot najboljši dogodek, če bi lahko zbiral.
0: Ja, Švap je za Isa Kompalmo prišla predstavta na komad.
1: Skupaj na odru. Ja. Tako da jaz bom takole rekla, postavimo zdaj še nivo više, naj bo naš Mohorju še boljši.
0: No, Marta, više pete, prav?
1: se pravi, 11. juli zapišmo od 9.30 do 2, če verjamem, da bo res ob 2 konc, kot Renuša rekla. Ljudje pa še ostanemo tam in
2: jaz pa zgled v letka jem.
0: Ona reče pa.
1: Skratka, 11. juli od 9.30 do 2. popovdne aktualova glama, petko pumpa in pa trije koncerti naš Mohorju.
0: Aha, kam pa poj? Živimo v cvet.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok